0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat duminică că Eugen Tomac și-a depus mandatul în dimineața zilei de 14 iunie și l-a desemnat pentru funcția de premier pe Adrian Veștea. Veștea a precizat că își asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică, subliniind că își dorește un guvern politic care să își asume reforme reale. Nicușor Dan a declarat că Adrian Veștea este o persoană care a atras fonduri europene preocupate de dezvoltare, de exemplu a dezvoltat aeroportul din Brașov și este o persoană categoric pro-occidentală, de dialog și nu în ultimul rând o persoană care a lucrat cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Sunt convins că se va achita cu succes de această sarcină, a mai spus Nicușor Dan. Șeful statului român i-a mulțumit lui Eugen Tomac. Vreau să îi mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitate, asumare și responsabilitate. Nici domnul Tomac, nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea, am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment e clar că o soluție politică este cea care este potrivită, a mai spus Nicușor Dan. Adrian Veștea deține funcția de prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal. A deținut anterior portofoliul de ministru al dezvoltării, lucrărilor publice și administrației între anii 2023 și 2024. Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate PAS, Igor Grosu, a fost reales duminică în funcția de președinte al formațiunii pentru un nou mandat de 4 ani în cadrul celui de-al 4-lea congres al partidului desfășurat la Chișinău. Grosu a fost singurul candidat înscris în cursă și a obținut 925 de voturi pentru, 27 împotrivă, în timp ce 5 buletine au fost declarate nevalabile. La congres au participat 935 de delegați cu drept de vot care au ales și noua echipă de conducere a formațiunii pentru următorii 4 ani. În discursul susținut după realegere, Igor Grosu a mulțumit membrilor partidului pentru încrederea acordată și a făcut un bilanț al evoluției formațiunii în ultimul deceniu. Grosu a afirmat că succesul formațiunii se datorează încrederii cetățenilor în proiectul politic promovat de PAS. Președintele PAS a evidențiat rezultatele electorale obținute de partid în ultimii ani și progresele realizate în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Potrivit acestuia, în ultimii 4 ani, Republica Moldova a trecut de la statutul de țară candidată la Uniunea Europeană la etapa negocierilor de aderare. În discursul său, Igor Grosu a declarat că principalul obiectiv al PAS rămâne continuarea parcursului european și consolidarea formațiunii politice. Cu un mesaj video a venit și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a mulțumit membrilor și susținătorilor PAS pentru contribuția la reformele promovate în ultimii ani și la apropierea țării de Uniunea Europeană. La eveniment au participat și premierul interimar al României, Ilie Bolojan, precum și eurodeputatul Siegfried Mureșan. Acesta din urmă a declarat că doar PAS poate conduce Republica Moldova spre Uniunea Europeană și a reafirmat sprijinul Partidului Național Liberal din România pentru formațiunea aflată la guvernare. PAS a fost fondat la 15 mai 2016 de Maia Sandu. 6 cetățeni ai Republicii Moldova au decedat în accidentul rutier produs vineri dimineața pe o autostradă din Ungaria. Potrivit ambasadei Republicii Moldova în Ungaria, dintre cele 9 persoane aflate în microbuz, 6 erau cetățeni ai Republicii Moldova, dintre care unele dețineau și cetățenia română, iar 3 erau cetățenii români. Cele 2 persoane rănite transportate la spital pentru îngrijiri medicale sunt cetățeni ai Republicii Moldova care dețin și cetățenia română. Un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat vineri dimineața într-o coliziune soldată cu 8 decese pe autostrada M1 în apropierea de orașul Gyor, Ungaria. În jurul orei 4:30 dimineața, un camion a intrat într-un utilaj de lucru la kilometrul 114 al autostrăzii M1 în apropiere de Gyor. În urma impactului, vehiculul a luat foc, iar șoferul a murit pe loc. La scurt timp, în jurul orei 5:10 la kilometrul 113 al autostrăzii, un microbuz a lovit un camion staționat din cauza restricțiilor de trafic provocate de primul accident. În microbuz se aflau 9 persoane, 7 au murit la fața locului.
2: Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Dina, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcar, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Citate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
5: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Educației și Cercetării MEC și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare ANCE au anunțat că au luat act de petiția publicată referitoare la proba de matematică profil real din cadrul examenului național de bacalaureat, susținută la 12 iunie 2026 și vor examina aspectele semnalate de elevi, părinții și cadre didactice. Într-un mesaj public, instituțiile au apreciat implicarea participanților la procesul educațional și dezbaterile privind examenele naționale, menționând că opiniile argumentate contribuie la îmbunătățirea continuă a sistemului de evaluare. Potrivit MEC, subiectele examenului au fost elaborate în conformitate cu programa de examen și curriculumul național la disciplina matematică, fiind respectate procedurile de elaborare, verificare și validare aplicate evaluărilor naționale. Totodată, autoritățile au recunoscut existența preocupărilor legate de gradul de dificultate al unor item și de impactul acestora asupra rezultatelor candidaților. Instituțiile responsabile au subliniat că procesul de evaluare a lucrărilor se desfășoară în conformitate cu actele normative în vigoare și este realizat de specialiști apreciați de comunitatea educațională. Sportivii moldoveni au obținut 6 medalii la campionatul mondial universitar al sporturilor de contact desfășurat în Brazilia, majoritatea reprezentanților lotului național reușind să urce pe podiumul de premiere. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cele mai bune rezultate au fost înregistrate în probele de lupte feminine și Muay Thai. Luptătoarele de stil liber, Mihaela Samoil și Irina Rângaci, au devenit campioane mondiale universitare la categoriile lor de greutate. O medalie de aur a fost cucerită și de Andrei Avramov, care s-a impus în finala categoriei sale după victoria în fața mexicanului Luis Emilio González. Palmaresul delegației Republicii Moldova a fost completat de 3 medalii de argint. Acestea au fost obținute de Ion Demian, Alexandru Solovei și Gabriele Lupașco. Alții 2 reprezentanți ai Republicii Moldova, Constantin Chirilov și Sergiu Lupașco, au încheiat competiția pe locul al 5-lea în concursurile de lupte libere. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 71 de bani, același preț ca și vineri. Motorina urmează a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 16 bani per litru. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Teo Ross, The Motons, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10.
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Maria, cum îți merge afacerea?
9: Ei, merge.
8: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
9: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
8: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
10: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
9: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, ai intrat în hume, până la ferestre, până la poveste, până la măicuță, care nu mai este, dragul tău de piatră.

merge. Năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de tăcere. Coarde de furnice, năpădesc de afară, eu ca să le mă duc și să vin iară. Au crăpat martaci

0: deschide cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
8: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă. Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat duminică că Eugen Tomac și-a depus mandatul în dimineața zilei de 14 iunie și l-a desemnat pentru funcția de premier pe Adrian Veștea. Veștea a precizat că își asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică, subliniind că își dorește un guvern politic care să își asume reforme reale. Nicușor Dan a declarat că Adrian Veștea este o persoană care a atras fonduri europene preocupate de dezvoltare, de exemplu a dezvoltat aeroportul din Brașov și este o persoană categoric pro-occidentală, de dialog și nu în ultimul rând o persoană care a lucrat cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Sunt convins că se va achita cu succes de această sarcină, a mai spus Nicușor Dan. Șeful statului român i-a mulțumit lui Eugen Tomac. Vreau să îi mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitate, asumare și responsabilitate. Nici domnul Tomac, nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea, am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment e clar că o soluție politică este cea care este potrivită, a mai spus Nicușor Dan. Adrian Veștea deține funcția de prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal. A deținut anterior portofoliul de ministru al dezvoltării, lucrărilor publice și administrației între anii 2023 și 2024. Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate PAS, Igor Grosu, a fost reales duminică în funcția de președinte al formațiunii pentru un nou mandat de 4 ani în cadrul celui de-al 4-lea congres al partidului desfășurat la Chișinău. Grosu a fost singurul candidat înscris în cursă și a obținut 925 de voturi pentru, 27 împotrivă, în timp ce 5 buletine au fost declarate nevalabile. La congres au participat 935 de delegați cu drept de vot care au ales și noua echipă de conducere a formațiunii pentru următorii 4 ani. În discursul susținut după realegere, Igor Grosu a mulțumit membrilor partidului pentru încrederea acordată și a făcut un bilanț al evoluției formațiunii în ultimul deceniu. Grosu a afirmat că succesul formațiunii se datorează încrederii cetățenilor în proiectul politic promovat de PAS. Președintele PAS a evidențiat rezultatele electorale obținute de partid în ultimii ani și progresele realizate în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Potrivit acestuia, în ultimii 4 ani, Republica Moldova a trecut de la statutul de țară candidată la Uniunea Europeană la etapa negocierilor de aderare. În discursul său, Igor Grosu a declarat că principalul obiectiv al PAS rămâne continuarea parcursului european și consolidarea formațiunii politice. Cu un mesaj video a venit și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a mulțumit membrilor și susținătorilor PAS pentru contribuția la reformele promovate în ultimii ani și la apropierea țării de Uniunea Europeană. La eveniment au participat și premierul interimar al României, Ilie Bolojan, precum și eurodeputatul Siegfried Mureșan. Acesta din urmă a declarat că doar PAS poate conduce Republica Moldova spre Uniunea Europeană și a reafirmat sprijinul Partidului Național Liberal din România pentru formațiunea aflată la guvernare. PAS a fost fondat la 15 mai 2016 de Maia Sandu. 6 cetățeni ai Republicii Moldova au decedat în accidentul rutier produs vineri dimineața pe o autostradă din Ungaria. Potrivit ambasadei Republicii Moldova în Ungaria, dintre cele 9 persoane aflate în microbuz, 6 erau cetățeni ai Republicii Moldova, dintre care unele dețineau și cetățenia română, iar 3 erau cetățenii români. Cele 2 persoane rănite transportate la spital pentru îngrijiri medicale sunt cetățeni ai Republicii Moldova care dețin și cetățenia română. Un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat vineri dimineața într-o coliziune soldată cu 8 decese pe autostrada M1 în apropierea de orașul Győr, Ungaria. În jurul orei 4:30 dimineața, un camion a intrat într-un utilaj de lucru la kilometrul 114 al autostrăzii M1 în apropiere de Győr. În urma impactului, vehiculul a luat foc, iar șoferul a murit pe loc. La scurt timp, în jurul orei 5:10, la kilometrul 113 al autostrăzii, un microbuz a lovit un camion staționat din cauza restricțiilor de trafic provocate de primul accident. În microbuz se aflau 9 persoane, 7 au murit la fața locului. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Phantomelon Catiline, Cristian Porcar, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare.

0: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Educației și Cercetării MEC și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare ANCE au anunțat că au luat act de petiția publicată referitoare la proba de matematică profil real din cadrul examenului național de bacalaureat, susținută la 12 iunie 2026 și vor examina aspectele semnalate de elevi, părinții și cadre didactice. Într-un mesaj public, instituțiile au apreciat implicarea participanților la procesul educațional și dezbaterile privind examenele naționale, menționând că opiniile argumentate contribuie la îmbunătățirea continuă a sistemului de evaluare. Potrivit MEC, subiectele examenului au fost elaborate în conformitate cu programa de examen și curriculumul național la disciplina matematică, fiind respectate procedurile de elaborare, verificare și validare aplicate evaluărilor naționale. Totodată, autoritățile au recunoscut existența preocupărilor legate de gradul de dificultate al unor item și de impactul acestora asupra rezultatelor candidaților. Instituțiile responsabile au subliniat că procesul de evaluare a lucrărilor se desfășoară în conformitate cu actele normative în vigoare și este realizat de specialiști apreciați de comunitatea educațională. Sportivii moldoveni au obținut 6 medalii la campionatul mondial universitar al sporturilor de contact desfășurat în Brazilia, majoritatea reprezentanților lotului național reușind să urce pe podiumul de premiere. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cele mai bune rezultate au fost înregistrate în probele de lupte feminine și Muay Thai. Luptătoarele de stil liber, Mihaela Samoil și Irina Rângaci, au devenit campioane mondiale universitare la categoriile lor de greutate. O medalie de aur a fost cucerită și de Andrei Avramov, care s-a impus în finala categoriei sale după victoria în fața mexicanului Luis Emilio González. Palmaresul delegației Republicii Moldova a fost completat de 3 medalii de argint. Acestea au fost obținute de Ion Demian, Alexandru Solovei și Gabriele Lupașco. Alții 2 reprezentanți ai Republicii Moldova, Constantin Chirilov și Sergiu Lupașco, au încheiat competiția pe locul al 5-lea în concursurile de lupte libere. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 71 de bani, același preț ca și vineri. Motorina urmează a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 16 bani per litru. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
1: Acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

Și avem și livezi frumoase, aici aș putea să adaug, pentru că într-o livadă am fost ieri împreună cu familia și am simțit din plin tot ce înseamnă țărișoara noastră, plaiul nostru drag. Astăzi, 15 iunie 2026, cu cer variabil, cu soare și cu temperaturi destul de plăcute de este dimineață, vin să te salut pe undele radio Plai. Frumos plai avem, frumos neam avem, avem doar misiunea de a-l păstra și de a-l îmbunătăți și de a comemora ceea ce ne-au lăsat sau ce au trăit străbunii. Astăzi, în 15 iunie, avem parte de vreme frumoasă, temperaturi maxime de până la 26 de grade Celsius în sud, în sud, ceea ce e destul de plăcut, 25 de grade Celsius în centru și 24 la nord. Izolat pot apărea ploi de scurtă durată, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pentru România, cam aceleași norme sunt, destul de apropiate de normele climatologice ale perioadei în care ne aflăm. Vremea generală este caldă, dar cu un regim pluviometric ușor deficitar în majoritatea regiunilor. Astăzi avem de comemorat, cum să nu-l comemorăm noi, pe marele Eminescu. Tocmai de aceea, în fiecare oră vom avea câte o melodie, două, poate chiar și o poezie. Am una pregătită, o poezie de la marele Grigore Vieru, pe care și pe el deja îl comemorăm prin a-i citi, prin a-i reciti versurile lăsate nouă. Și avem și melodii care așa și se numesc Eminescu, pentru că îl comemorăm la 15 iunie 1889, s-a stins din viață luceafărul poeziei românești. Această zi este dedicată omagierii operei și geniului său literar în întreg spațiul românesc și nu puteam să nu o facem și noi aici la Radio Play, pentru că avem câteva melodii frumoase care ne răsună în minte de fiecare dată când spunem Eminescu, pentru că sunt cântate pe versurile lui Eminescu sau îi sunt dedicate lui Eminescu. Una dintre ele este de la Doina și Ion Aldea Teodorovici, care așa și cântă Eminescu. Cu această melodie vă salut, sunt Doina Danielean și fac prezența alături de voi, sunt în tot ce faceți la început de săptămână până la 14. Rămâneți aproape!

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Noroc, mătru!
6: Noroc!
5: Dar de unde vii așa fericit?
6: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
5: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
6: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
5: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
6: Hai, scrie 067-53-77-77.
5: Cum ai zis că se numește compania?
6: Bursamuncii.md. 067-53-77-77.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Astăzi avem o rețetă mai deosebită, una perfectă, zic eu, pentru o zi de vară, o salată mediteraneană de vară cu dressing cremos de iaurt și usturoi. O combinație superbă, un preparat răcoritor plin de vitamine care nu necesită gătire la aragaz și este gata în mai puțin de 10 minute. Zic eu că e rețeta perfectă pentru o zi de vară. Pentru a o pregăti avem nevoie de 3 roșii bine coapte, da, de alea, din grădină, zemoase, cu gust. 2 castraveți proaspeți, un ardei gras sau unul capia, roșu sau galben, la alegerea voastră, o ceapă roșie tăiată peștișor, adică feliu, brânză feta sau de lemea, 150 grame, sfărmată sau tăiată cubulețe, cam 200 grame iaurt grecesc de 10% grăsime, 1-2 căței de usturoi, pasați fin pentru aromă, 2 linguri ulei de măsline, verdeață proaspătă, mărar sau frunze de busuioc sau pătrunjel, cum vă place vouă, și sare, piper negru măcinat după gust. Preparăm, spălăm bine toate legumele, tăiam roșiile, castraveții, în cuburi potrivite, iar ardeiul în fâșii subțiri. Punem legumele într-un bol încăpător, adăugăm acolo ceapa roșie tăiată fin, cuburile de brânză feta, într-un bol mic amestecăm iaurtul grecesc, usturoiul pasat, mărunțit, uleiul de măsline, verdeața tocată, sarea și piperul. Turnăm sosul obținut, da, sosul de iaurt peste legume, chiar înainte de servire, și amestecăm lejer pentru a păstra textura legumelor. Uite, asta este rețeta pe care ți-o ofer, o salată ușoară de vară care sper să vă prindă bine și să vă inspire. La minutul 41 dăm chiar acum Laurenția Coptilez, Dragostea îmi bate în poartă, avem și Alternosfera, Clopote, dar și Flor de Liliac, un remake al anului 2025 de la Natalia Barbu. Rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți, spor la gătit și poftă mare!

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottos, Ina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

Liviu Todorescu ascultă până la 12:56 de minute, ora la care vin să încheiem această oră, cum spuneam, despre persoanele cu vârste între 18 și 65 de ani care sunt clinic sănătoase și au minim 50 de kilograme, pot deveni donatori de sânge. Rezervele Sistemului Național de Transfuzie sunt în prezent asigurate în mare parte datorită implicării donatorilor voluntari. Sistemul de sănătate din Republica Moldova ne permite acest lucru, s-ar spune, bazat pe conștientizarea și responsabilitatea populației care vine să doneze de fiecare dată când se organizează campanii. Procedura durează între 10 și 15 minute până la puțin peste o oră dacă se colectează plasmă sau trombocite. Donatorii nu trebuie să se afle sub tratament medicamentos, iar după intervenții chirurgicale sau alte proceduri minim invazive, donarea poate fi efectuată numai după minimum 6 luni. Ziua Mondială a Donatorului de Sânge este marcată la 14 iunie, adică ieri s-a marcat. Evenimentul a fost instituit în onoarea medicului și biologului austriac Karl Landsteiner, laureat al Premiului Nobel, care a clasificat sistemul grupelor sanguine. Ziua are drept scop promovarea donării voluntare și conștientizarea importanței rezervelor sigure de sânge pentru salvarea de vieți. Mulțumim tuturor celor care au fost măcar o dată în viața lor donatori de sânge. De astăzi plecăm de mână, se aude deja Gabriel Dumitru.

0: mă.
1: Radio Play. Este ora 13.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
4: Platforma Ezilier, destinată evidenței și gestionării activităților necalificate desfășurate de zilier, a fost lansată la Chișinău. Evenimentul de lansare a avut loc în prezența reprezentanților guvernului și ai partenerilor de dezvoltare. Platforma a fost creată pentru a înlocui registrele pe suport de hârtie și permite angajatorilor să înregistreze electronic activitatea zilierilor, inclusiv orele lucrate și remunerarea acestora. În conferința de lansare, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a afirmat că noul instrument digital va simplifica semnificativ evidența muncii sezoniere și va contribui la consolidarea protecției sociale pentru lucrători. Ministra a explicat că până în prezent evidența muncii zilierilor este realizată manual pe suport de hârtie, ceea ce genera dificultăți atât pentru angajatori cât și pentru lucrători. Potrivit sursei citate, platforma Ezilier funcționează ca un registru electronic care permite înregistrarea activității prestate, a orelor lucrate și a remunerației, datele fiind transmise către Casa Națională de Asigurări Sociale. Natalia Plugaru a subliniat că fiecare zi de muncă devine astfel documentată oficial cu impact direct asupra drepturilor sociale ale lucrătorilor. Locuitorii din raionul Hâncești vor putea beneficia în această săptămână de consultații profilactice gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști. Serviciile sunt acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină CNAM. Potrivit CNAM, în perioada 15-19 iunie, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc se va afla în mai multe instituții medicale din raionul Hâncești, după cum urmează. Pe 15 iunie în Centrul de Sănătate Bujor, pe 16 iunie în Centrul de Sănătate Lăpușna-Pașcani, pe 17 iunie în Centrul de Sănătate Ciuciuleni. Investigațiile au drept scop depistarea precoce a afecțiunilor pulmonare, contribuind astfel la îmbunătățirea stării de sănătate a populației. Săptămâna trecută, 440 de persoane au beneficiat gratuit de screening pulmonar. Primăriile localităților Glinjeni, Pietrosu, Bocani, Ișcălău și Catranec din raionul Fălești au decis să se unească pentru a oferi servicii mai bune pentru cetățeni și a atrage noi investiții în dezvoltarea comunităților. În cadrul procesului de amalgamare voluntară, localitățile implicate vor beneficia de stimulente pentru dezvoltare din partea guvernului. Localitățile vizate din Fălești au decis ca stimulentele oferite de executiv să fie investite în modernizarea infrastructurii locale. Primarul satului Glinjeni, Viorel Zarija, a salutat lansarea procesului de amalgamare voluntară, subliniind că acesta oferă oportunitatea de a atrage noi investiții în localități. Până în prezent, circa 790 de primării din țară sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: La zidirea soarelui se știe, cerul a muncit o veșnicie. Noi muncind întocmai ne-am ales cu domnul Emenescu, domnul cel de pasăre maiastră, domnul cel de nemurirea noastră, Emenescu. Suntem în cuvânt și în toate floare de latinitate, sub un cer cu stele sudice, de avem sau nu dreptate, de avem sau nu dreptate, Emenescu să ne judece. Mi-l furară, Doamne, adineauri pe înaltul domn cu tot cu lauri. Mă uscam de dor în piept cu plânsul, nu știam că dor mi-era de dânsul. Nu știam că doina mi-o furară cu străvechea și frumoasa țară, Emenescu. Suntem în cuvânt și în toate floare de latinitate, sub un cer cu stele sudice, de avem sau nu dreptate, de avem sau nu dreptate, Emenescu să ne judece. Acum am și eu pe lume parte, pot îmbrățișa măiastra-ți carte, știu că frate mi-ești și mi-ești părinte, acum nimeni nu mă poate minte. Bine ai venit în casa noastră, neamule, tu floarea mea albastră, Emenescu. Suntem în cuvânt și în toate floare de latinitate, sub un cer cu stele sudice, de avem sau nu dreptate, de avem sau nu dreptate, Emenescu să ne judece.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
2: L-am lăsat pe marele Grigore Vieru să recite poezia Eminescu în semn de altfel de cuvinte și am avut prima melodie din această oră și dacă ramuri, la fel pe versuri semnate de Mihai Eminescu, interpretare Ștefan Petrache, formația Contemporanu, conducător Mihai Dolgan, 1981. Un moment de omagiu, un moment de altfel de cuvinte cu care v-am salutat în spațiul de dedicații și urări de bine. Doina Danielean sunt, vă salut și eu cu salutul meu tradițional. 0900 327 229 este numărul care vă aduce aici în emisie directă. Avem și mesajele pe pagina noastră de Facebook Radio Play și pe canalul nostru de Telegram Radio Play Dedicații. E liber să scrieți, să sunați, să vă auziți, să spuneți voi cu vocile voastre, cuvintele voastre, acele urări frumoase pe care le aveți pentru cei dragi. La mulți ani pentru toți sărbătoriții acestei zile, 15 iunie 2026, să vă fie o zi frumoasă cu soare, atât la propriu cât și la figurat. Salutare plăieșilor, mereu vă ascultăm și vă admirăm, vă iubim, vă rog mult melodia Crizanteme Flori de Dor pentru toți ascultătorii, inclusiv pentru scumpa mea soră, Lidia Teleugă Ciocoi, din satul Cebeleuț, Iedineț. E sora mea geamănă, sănătate multă, pace în suflet și credință. O iubesc foarte mult, scrie Nina Vladiuc. Ghim Victor scrie, vă rog melodia Mi-e dor de voi, prieteni, pentru toți ascultătorii Radio Play. Mai am încă un mesaj foarte frumos. Bună ziua, Doinița, bună ziua, Radio Play. În luna iunie am doi copii sărbătoriți. Prima este Durdun Claudia Maria, care pe 13 iunie a împlinit frumoasa vârstă de 23 de ani. Eu îi doresc multă sănătate, fericire, iubire, pentru că de ziua ei a fost cerută în căsătorie. Multă răbdare cu picii ei de la liceul Ion Creangă din raionul Cimișlia, pentru că este învățătoare de clasele primare. Al doilea sărbătorit este băiatul meu, Durdun Nicolae Petruț. Astăzi împlinește frumoasa vârstă de 22 de ani. Lui dorim multă sănătate, fericire și noroc. Noi, familia, le dorim amândurora tot binele din lume. Ambii sunt din statul Cenac, raionul Cimișlia. Pentru ei, melodia de trei sud-est, de ziua ta, la felicitări se alătură bunica Ecaterina, surioarele Crăița și Alexandra. Vă mulțumesc anticipat și o zi frumoasă tuturor! La mulți ani, Mariana, să-ți trăiască sărbătoriții! Multă, multă, multă sănătate! Vrem să transmitem cântecul de Valentin Uzun la mulți ani pentru Sofia Cibotar din satul Ghidighici, cu frumoasa vârstă de 5 anișori. Îi dorim multă sănătate, o copilărie fericită, succes în toate, să aibă alături de părinții ei dragi, cu multă stimă și respect din partea bunicii Angela și Ion, din partea buneilor, familiei Dobrioglo, Maria, Nelu, Mihaela, Rusu, Tamara și Daniela. Este și cineva pe fir alături de noi. Bună ziua!
3: Bună ziua, Denise!
2: Bine ați venit! Meu. Bună ziua, doamnă Dora!
3: Vreau și eu să fiu fericit toate femeile, pe care le știu, adică pe Gina de la Soroca, pe Mariele, pe piciorul lui doamna Zinaida, a fost ziua de naștere. Și la căs le doresc un început de săptămână frumoasă, sănătoasă, pe doamna Nina de la Cahul.
2: Așa.
3: Mai scurt foarte multe. Pe dumneavoastră voastră, îți doresc un început de săptămână frumoasă. Sănătate multe.
2: Să-ți
3: un cântec. Nu alegeți dumneavoastră. Ca pentru toate femeile frumoase.
2: Ok, aleg eu ceva. Da, mulțumim, doamnă Dora. Îmbrățișați.
3: Hai, sănătate multe. Multă femeie scump ca ta.
2: Da, mulțumim, aveți dreptate. Bună ziua, Radio Play! Mă numesc Roșca Natalia. Vreau, prin intermediul dumneavoastră, să-mi felicit fetița mea, Roșca Gabriela, din satul Baurcii Moldoveni, raionul Cahul, cu împlinirea la cea mai frumoasă vârstă, 18 ani. Fetița și fiica mea scumpă, îți doresc sănătate multă, fericire de plină sufletului tău. Tu ești cel mai mare vis împlinit al meu. Gabriela, mama te iubește și îți va fi alături și te va susține în toate deciziile luate corecte. Sprijinul meu va fi pentru toată viața, indiferent de toate obstacolele vieții. Vreau să-i mulțumesc mamei mele, doamna Ioana Roșca, pentru tot ajutorul și susținerea ei. La mulți ani, Gabița mamei! Se poate, vă rog, din suflet, melodia de Georgiana Lobonț și Armin Nicoara, fetița mea. Vedem dacă este. Vă mulțumim din suflet. Felicitarea vine din partea mamei, Roșca Natalia. Dacă tot vorbim despre femei, doamna Dora a solicitat o melodie despre femei, am ales Sărut femeie mâna ta de Ion Surucianu și am și programat-o, dar avem și melodia Crizanteme flori de dor, la fel să fie pentru toate femeile care ne ascultă și care au fost menționate și care nu au fost menționate, dar atunci când spunem toate femeile, evident că se regăsesc toate care ne ascultă acum. Mai este cineva pe fir alături de noi. Bună ziua! Alo?
4: Alo?
2: Da, bună ziua, vorbiți-ne.
4: Bună ziua.
2: Bună.
4: Vă rugăm o felicitare pentru Volkovski Tamara, de așa, satul Baiuș, raionul Leova.
2: Da.
4: Cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim mult sănătate, mulți ani și numai bucurii. Felicitare din partea comunatei de la Iergara Leova.
2: Așa.
4: Vă mulțumesc frumos.
2: Ce melodie aveți pentru sărbătorită?
4: De Gabriel Nebunu, ține Doamne, Doamne, lumea bună.
2: Da, mulțumim mult, sănătate, toate bune. Asemenea. Și mai este cineva pe fir, bună ziua.
5: Bună ziua, doamnă Doina.
2: Bună ziua.
5: Gheorghe Plasez din Plodem.
2: Da, domnul Gheorghe.
5: Eu mă așam de la Prășet la zile, de la zile și am greu de Prășet, da? Aș dori să ascult cântecul de la Ioana Dordea. Dulce-i poama când se coace. Pentru domnul Pavel Bace de la Cărcăiești, Cărcăiești.
2: Așa.
5: Domnul Gelu de la Vaslui, domnul Iuri de la Radulieni. Eu le doresc sănătate, bucurie și numai bine.
2: Așa să fie.
5: Bună, sănătate multă și numai bine.
2: Mulțumim. Asemenea, spor la muncă acolo și multă, multă sănătate și putere. Noi am ajuns la primul sfert de oră, la mulți ani pentru toți sărbătoriții. Luăm publicitatea, după care vin melodiile solicitate.
1: Publicitate.
6: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
7: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
8: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
9: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
10: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Vara aduce mai mult timp petrecut în natură și activități în aer liber. Odată cu zilele lungi și temperaturile specifice sezonului estival, tot mai multe persoane aleg să petreacă timpul liber în aer liber, fie că este vorba despre plimbări în parc, excursii la țară, activități sportive sau întâlniri cu familia și prietenii. Specialiștii recomandă petrecerea timpului în natură pentru reducerea stresului și menținerea unei stări generale de bine. De asemenea, hidratarea corespunzătoare și evitarea expunerii îndelungate la soare în orele de vârf rămân recomandări importante pentru această perioadă. Vara este considerată de mulți drept anotimpul reîntâlnirilor, al vacanțelor și al momentelor petrecute frumos alături de cei dragi, oferind ocazia de a crea amintiri frumoase și de a redescoperi frumusețea locurilor din apropiere. Dragi prieteni, ușor, ușor ne apropiem și de finalul acestei ore. E luni, avem toată săptămâna înainte, însă aici ușor, ușor se încheie și întâlnirea noastră de astăzi. Eu vă mulțumesc din suflet că și astăzi ați fost alături de mine. Vă doresc o după-amiază senină, cu gânduri bune, oameni frumoși aproape și motive de zâmbet la fiecare pas. Bucurați-vă de ziua de vară, de timpul petrecut cu cei dragi și nu uitați să oferiți câteva clipe de liniște și răgaz. La microfon, Veronica Suruceanu și vă mulțumesc pentru companie. Rămâneți pe frecvența noastră pentru muzica aleasă și programe frumoase. Pe curând și să aveți parte de o zi binecuvântată la Radio Play.
1: Citate.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
7: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Platforma Ezilier, destinată evidenței și gestionării activităților necalificate desfășurate de zilier, a fost lansată la Chișinău. Evenimentul de lansare a avut loc în prezența reprezentanților guvernului și ai partenerilor de dezvoltare. Platforma a fost creată pentru a înlocui registrele pe suport de hârtie și permite angajatorilor să înregistreze electronic activitatea zilierilor, inclusiv orele lucrate și remunerarea acestora. În conferința de lansare, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a afirmat că noul instrument digital va simplifica semnificativ evidența muncii sezoniere și va contribui la consolidarea protecției sociale pentru lucrători. Ministra a explicat că până în prezent evidența muncii zilierilor este realizată manual pe suport de hârtie, ceea ce genera dificultăți atât pentru angajatori cât și pentru lucrători. Potrivit sursei citate, platforma Ezilier funcționează ca un registru electronic care permite înregistrarea activității prestate, a orelor lucrate și a remunerației, datele fiind transmise către Casa Națională de Asigurări Sociale. Natalia Plugaru a subliniat că fiecare zi de muncă devine astfel documentată oficial cu impact direct asupra drepturilor sociale ale lucrătorilor. Locuitorii din raionul Hâncești vor putea beneficia în această săptămână de consultații profilactice gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști. Serviciile sunt acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină CNAM. Potrivit CNAM, în perioada 15-19 iunie, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc se va afla în mai multe instituții medicale din raionul Hâncești, după cum urmează. Pe 15 iunie în Centrul de Sănătate Bujor, pe 16 iunie în Centrul de Sănătate Lăpușna-Pașcani, pe 17 iunie în Centrul de Sănătate Ciuciuleni. Investigațiile au drept scop depistarea precoce a afecțiunilor pulmonare, contribuind astfel la îmbunătățirea stării de sănătate a populației. Săptămâna trecută, 440 de persoane au beneficiat gratuit de screening pulmonar. Primăriile localităților Glinjeni, Pietrosu, Bocani, Ișcălău și Catranec din raionul Fălești au decis să se unească pentru a oferi servicii mai bune pentru cetățeni și a atrage noi investiții în dezvoltarea comunităților. În cadrul procesului de amalgamare voluntară, localitățile implicate vor beneficia de stimulente pentru dezvoltare din partea guvernului. Localitățile vizate din Fălești au decis ca stimulentele oferite de executiv să fie investite în modernizarea infrastructurii locale. Primarul satului Glinjeni, Viorel Zarija, a salutat lansarea procesului de amalgamare voluntară, subliniind că acesta oferă oportunitatea de a atrage noi investiții în localități. Până în prezent, circa 790 de primării din țară sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și simte, simte, simte. Rostul tău simte, simte, simte. Inima și simte, simte, simte. Rostul tău.

0: Tate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Roș, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparații.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Educației și Cercetării MEC și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare ANCE au venit astăzi cu precizări privind examenul de bacalaureat la matematică, după ce au analizat petiția depusă de un grup de elevi de la profilul real cu referire la itemii 5 și 10C din test. MEC a subliniat că baremul de evaluare pentru acești itemi a fost structurat în așa fel încât să avantajeze elevii, iar evaluarea a 15% din totalul testelor scrise a demonstrat că gradul de rezolvare a celor doi item este comparabil și chiar mai înalt decât în anii precedenți. Astfel, potrivit MEC, baremul de evaluare pentru acești item a fost structurat în așa fel încât să avantajeze elevii. În acord cu practicile de evaluare aplicate în ultimii ani, baremul acordă punctaj pentru pașii corecți ai rezolvării, pentru alegerea metodei potrivite, pentru argumentarea matematică și pentru rezultatele intermediare obținute corect. Astfel, elevii care demonstrează că înțeleg conceptele și procedurile matematice acumulează punctaj chiar și în cazul în care nu ajung la răspunsul corect. Totodată, pentru a analiza gradul de realizare a itemilor 5 și 10C, au fost procesate 15% din totalul de teste scrise la proba de bacalaureat la matematică, sesiunea 2026, peste 1000 de lucrări din peste 7000. Eșantionul, care este unul reprezentativ, a inclus testele din centrele de bacalaureat din toate regiunile țării, atât candidații din licee teoretice, cât și din colegii sau centre de excelență. Itemul 10C aparține domeniului analiză matematică și presupune aplicarea integralei definite la determinarea ariei unei figuri plane. De menționat că un exemplu de acest tip a fost prezent atât în testul de exersare pentru sesiunea 2026, cât și în manualul de clasa a 12-a. Prim-ministrul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului Igor Grosu au condamnat atacul lansat de Rusia asupra Kievului, în urma căruia a fost avariată și Lavra Pecherska, unul dintre cele mai importante monumente ale patrimoniului mondial UNESCO. Igor Grosu a calificat atacul drept unul barbar, subliniind că loviturile au vizat nu doar obiective militare, ci și zone rezidențiale, instituții culturale și lăcașe de cult. La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a condamnat atacul asupra Lavrei Pecherska, pe care l-a descris drept o țintă a agresiunii împotriva identității și patrimoniului cultural ucrainean. Șeful guvernului a subliniat că atunci când sunt atacate zone rezidențiale, infrastructura critică și siturile din patrimoniul cultural, acestea nu mai sunt acțiuni militare, ci sunt atacuri deliberate asupra identității, istoriei și oamenilor unei națiuni. În acest context, prim-ministrul Munteanu a reconfirmat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina. Republica Moldova este ferm alături de Ucraina, a spus oficialul. Rachete balistice asupra Kievului au lovit Catedrala Adormirea Maicii Domnului din complexul mănăstirii Pecherska, unul dintre cele mai importante situri religioase și culturale din Ucraina. Ucraina a fost noaptea trecută ținta unui atac masiv cu rachete balistice și drone din partea Rusiei, cu o serie de explozii răsunând în capitala Kiev. Raidurile aeriene au provocat moartea a cel puțin 5 oameni în întreaga țară, în timp ce mănăstirea Lavra Pecherska, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, a fost cuprinsă de flăcări. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 67 de bani, cu 4 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 2 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 14 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Cafe Motors, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcar, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore, rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Gata cu cheltuielile mari, descoperă oferte de neratat până pe 23 iunie. Utam Shold de pui cu spată 0,9 kg la doar 46,95. Snickers 57 de grame de la 2 bucăți la doar 10,95. Orașul Vechi, bere blondă 2,2 litri la doar 27,95. Chip Market, doar prețuri mici. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Platforma Ezilier, destinată evidenței și gestionării activităților necalificate desfășurate de zilier, a fost lansată la Chișinău. Evenimentul de lansare a avut loc în prezența reprezentanților guvernului și ai partenerilor de dezvoltare. Platforma a fost creată pentru a înlocui registrele pe suport de hârtie și permite angajatorilor să înregistreze electronic activitatea zilierilor, inclusiv orele lucrate și remunerarea acestora. În conferința de lansare, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a afirmat că noul instrument digital va simplifica semnificativ evidența muncii sezoniere și va contribui la consolidarea protecției sociale pentru lucrători. Ministra a explicat că până în prezent evidența muncii zilierilor este realizată manual pe suport de hârtie, ceea ce genera dificultăți atât pentru angajatori cât și pentru lucrători. Potrivit sursei citate, platforma Ezilier funcționează ca un registru electronic care permite înregistrarea activității prestate, a orelor lucrate și a remunerației, datele fiind transmise către Casa Națională de Asigurări Sociale. Natalia Plugaru a subliniat că fiecare zi de muncă devine astfel documentată oficial cu impact direct asupra drepturilor sociale ale lucrătorilor. Locuitorii din raionul Hâncești vor putea beneficia în această săptămână de consultații profilactice gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști. Serviciile sunt acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină CNAM. Potrivit CNAM, în perioada 15-19 iunie, Complexul Radiodiagnostic Mobil pentru examinarea cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc se va afla în mai multe instituții medicale din raionul Hâncești, după cum urmează. Pe 15 iunie în Centrul de Sănătate Bujor, pe 16 iunie în Centrul de Sănătate Lăpușna-Pașcani, pe 17 iunie în Centrul de Sănătate Ciuciuleni. Investigațiile au drept scop depistarea precoce a afecțiunilor pulmonare, contribuind astfel la îmbunătățirea stării de sănătate a populației. Săptămâna trecută, 440 de persoane au beneficiat gratuit de screening pulmonar. Primăriile localităților Glinjeni, Pietrosu, Bocani, Ișcălău și Catranec din raionul Fălești au decis să se unească pentru a oferi servicii mai bune pentru cetățeni și a atrage noi investiții în dezvoltarea comunităților. În cadrul procesului de amalgamare voluntară, localitățile implicate vor beneficia de stimulente pentru dezvoltare din partea guvernului. Localitățile vizate din Fălești au decis ca stimulentele oferite de executiv să fie investite în modernizarea infrastructurii locale. Primarul satului Glinjeni, Viorel Zarija, a salutat lansarea procesului de amalgamare voluntară, subliniind că acesta oferă oportunitatea de a atrage noi investiții în localități. Până în prezent, circa 790 de primării din țară sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Horse, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: bine pământul nu s-a mai schimbat lumea. Se lasă ghidată de vânt.
1: Bună!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ.
3: Publicitate. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Educației și Cercetării MEC și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare ANCE au venit astăzi cu precizări privind examenul de bacalaureat la matematică, după ce au analizat petiția depusă de un grup de elevi de la profilul real cu referire la itemii 5 și 10C din test. MEC a subliniat că baremul de evaluare pentru acești itemi a fost structurat în așa fel încât să avantajeze elevii, iar evaluarea a 15% din totalul testelor scrise a demonstrat că gradul de rezolvare a celor doi item este comparabil și chiar mai înalt decât în anii precedenți. Astfel, potrivit MEC, baremul de evaluare pentru acești item a fost structurat în așa fel încât să avantajeze elevii. În acord cu practicile de evaluare aplicate în ultimii ani, baremul acordă punctaj pentru pașii corecți ai rezolvării, pentru alegerea metodei potrivite, pentru argumentarea matematică și pentru rezultatele intermediare obținute corect. Astfel, elevii care demonstrează că înțeleg conceptele și procedurile matematice acumulează punctaj chiar și în cazul în care nu ajung la răspunsul corect. Totodată, pentru a analiza gradul de realizare a itemilor 5 și 10C, au fost procesate 15% din totalul de teste scrise la proba de bacalaureat la matematică, sesiunea 2026, peste 1000 de lucrări din peste 7000. Eșantionul, care este unul reprezentativ, a inclus testele din centrele de bacalaureat din toate regiunile țării, atât candidații din licee teoretice, cât și din colegii sau centre de excelență. Itemul 10C aparține domeniului analiză matematică și presupune aplicarea integralei definite la determinarea ariei unei figuri plane. De menționat că un exemplu de acest tip a fost prezent atât în testul de exersare pentru sesiunea 2026, cât și în manualul de clasa a 12-a. Prim-ministrul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului Igor Grosu au condamnat atacul lansat de Rusia asupra Kievului, în urma căruia a fost avariată și Lavra Păcerska, unul dintre cele mai importante monumente ale patrimoniului mondial UNESCO. Igor Grosu a calificat atacul drept unul barbar, subliniind că loviturile au vizat nu doar obiective militare, ci și zone rezidențiale, instituții culturale și lăcașe de cult. La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a condamnat atacul asupra Lavrei Păcerska, pe care l-a descris drept o țintă a agresiunii împotriva identității și patrimoniului cultural ucrainean. Șeful guvernului a subliniat că atunci când sunt atacate zone rezidențiale, infrastructura critică și siturile din patrimoniul cultural, acestea nu mai sunt acțiuni militare, ci sunt atacuri deliberate asupra identității, istoriei și oamenilor unei națiuni. În acest context, prim-ministrul Munteanu a reconfirmat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina. Republica Moldova este ferm alături de Ucraina, a spus oficialul. Rachete balistice asupra Kievului au lovit Catedrala Adormirea Maicii Domnului din complexul mănăstirii Păcerska, unul dintre cele mai importante situri religioase și culturale din Ucraina. Ucraina a fost noaptea trecută ținta unui atac masiv cu rachete balistice și drone din partea Rusiei, cu o serie de explozii răsunând în capitala Kiev. Raidurile aeriene au provocat moartea a cel puțin 5 oameni în întreaga țară, în timp ce mănăstirea Lavra Păcerska, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, a fost cuprinsă de flăcări. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 67 de bani, cu 4 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 2 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 14 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ρίτα Μόρτονς, Ίνα, Σμάιλι, Τρεις Σουγγέστ, Πούια, Άντι, Ράρες, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Phantom Ellen Catilin, Cristian Porcar, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 0675377777. Bursa Muncii. 0675377777.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Cu nepoți frumoasă e viața, anii cei mai dragi din viața mea. Fericită-s plină-i casa, cu nepoți

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Astăzi este o zi extrem de importantă pentru extinderea Uniunii Europene, întrucât Republica Moldova și Ucraina pot face un pas semnificativ prin deschiderea oficială a primului cluster de negocieri de aderare la UE intitulat Valori Fundamentale. Declarațiile au fost făcute astăzi de comisara europeană Marta Kos în contextul desfășurării la Luxemburg a celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană. Comisara europeană a subliniat că decizia este determinată de progresul atins în implementarea reformelor. Totodată, comisara europeană a subliniat că negocierile pe celelalte 5 clastere ar putea fi deschise în luna iulie. Viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov a anunțat programul celei de-a doua conferințe interguvernamentale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, care se desfășoară astăzi la Luxemburg. Reuniunea va începe la ora 21:00 ora Republicii Moldova, când delegațiile vor participa la plenara conferinței. Potrivit Cristinei Gerasimov, în cadrul ședinței plenare, Uniunea Europeană își va prezenta poziția comună de negociere față de Republica Moldova și va expune standardele pe care țara noastră trebuie să le atingă pentru a deveni stat membru al blocului comunitar. După încheierea conferinței interguvernamentale în jurul orei 21:30 de minute, autoritățile vor susține o conferință de presă în care vor prezenta concluziile reuniunii și următorii pași ai procesului de negociere. La Luxemburg se desfășoară cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană, reuniune în cadrul căreia este așteptată deschiderea oficială a primului cluster de negocieri de aderare la UE, intitulat Valori Fundamentale. Delegația Republicii Moldova este condusă de premierul Alexandru Munteanu. Ministrii de externe din țările membre ale Uniunii Europene se reunesc astăzi la Luxemburg în cadrul Consiliului Afaceri Externe, unde vor discuta despre războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și sancțiuni suplimentare europene contra Moscovei după un schimb de opinii informal prin videoconferință cu ministrul ucrainean de externe Andrii Sibica. Participanții vor analiza propunerea prezentată marți de Comisia Europeană privind al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, fiind probabil să adauge 30 de nave pe lista de sancțiuni contra așa-numitei flote fantomă a Rusiei, prin care Moscova încearcă să ocolească sancțiunile comerciale internaționale. Până în prezent, peste 630 de vase din această flotă sunt deja supuse sancțiunilor UE. Înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas, a declarat săptămâna trecută că se așteaptă ca miniștrii de externe a celor 27 să cadă de acord asupra includerii mai multor indivizi și organizații pe lista entităților ale căror active în UE sunt înghețate din cauza sprijinului pentru războiul dus de Rusia contra Ucrainei. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a prezentat marți propunerea sa privind al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, ce vizează sectoare esențiale precum energia, serviciile financiare, comerțul și pescuitul. Mai multe state membre ale UE, printre care țările baltice, pledează de mai multe luni pentru o asemenea interdicție pentru soldații ruși, considerându-se că este inadmisibil ca aceștia să poată face turism în Europa după ce au luptat în Ucraina. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Am fost exact așa cum vor, cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.